kwetwa ka akotratra mu a yeduru kwatifia ni akotwetwetuo ni asekan ena no bonsu kwanta o driver bia e bus bia e kwa urobu ye papa ba ko no ti bus bia o se sofo sofo nipa dan o baba ko kan na ba ko de pesi de si driver na tu kwachi na e ba ko peja AK 47 na wonu ma no ko ba 70 years wo se sofo me de bi ho AK 47 na na m ka tell me yire se 700,000 ye de ko wo famla na sika de wura duru hamde na de ama no odofo akore duru papa injen papa ndiska no mana o se 300 na papa na tie free so no wo fa nka ho me na me tu me kwa na me sika 700 wo beti ma sha me se 1 million papa se wo se obi na na ketesi a boneti kon wo ka na yoro ho wo se sofo me na na ko su cry pendi so na ma na me yire te me injen ye bo beti kon na papa no tu se wo etu no wo fie pa o se sofo se me yire kura ntukwa ne bia nkan ha me yire tim ne ye bo meti kon fiti saada no kura me ne me yiri nyantokwa wo se ye be ma fa me ma sem ko ka mu eje fia na be yo me ma sem eya no ho sem ne ne se wotime ne otwetwetwo ni asekande foforo tizi mo a mo jiji nko for tizis mo twetwetwo ni asekande foro nko for dai ene se wotini ya awurade do awurade do na Genesis chapter 9 verse 4 ne say do o kemo jaguo no onem nipa pepe pepe so ye beka ne mo jaguo awurade ka se bi kire Peter wasi Peter de o twese kan no ono so bawu wose kan no ene tie ne se o twetu a kan wo se twu no ko bawu twu na no wo bawu wose kan na no ene tie bawu awurade ka se